0: در کار گرده کنی هست می بازیگی تی گرده دار هر کی روم کند از بیگ سر و پا می گیرد جوانی ده مردنمای خواستگار شد اجازتش دادند او یک جهیده با پشت تای نشست تای با تندی جفتک زده جوان را از بالایش غلطاند دفعه دیگر یک مردی لنگ پیش برآمد تو با همین پای لنگ پیسخند زد حاکم خیر آزمایی مردک لنگ باشد هم چست و چابک بود است سبک سوار شد و تای بدخو پس از دقیقه او را هم فرو غلطاند ازدیهام هیاهو و قیو جو میکرد خوش باز کی هست هر کی رام کند غیر از سر و پا پول هم میدیهم 50 تنگه میدیهم گفت این دفعه خودی بیک با آوازی بلند ظاهران و امروز از اثر قمیز سخی گشته بود در همین لحظه چشمی وای با نوکرانی خوالینگی و بندی در بالای دونگی استاده غلطید چنگک نگاهش یک نفس با واسه اندرمان شد در شب همان واسه باشد یا نه تعجبی وای از شعرش ایام بود نوکران چون دیدند که حاکم به سویشان نگاه میکند یکیشان زود نزدش رفته به عرض رساند جناب بیک ما این بندی را با فرمان املاکدار خوالینگ آوردیم او در سر خیرمن داروغه را زد با جناب املاکدار ماجرا کرد من این خطی جناب املاکدار نوکر خط را با بیک دراز کرد بیک آن را نخونده به ملازمش داد و ایما کرد که نوکران بندی را به نزد او بیارند آنها واسه رو به نزدی او حاضر کردند. واسه با یقین پی برد که بیک او را شناخت. اما بیک خود را به نادانی می زد. از افتکار نمی خواست اطرافیانش دانند که این بندی دست بسته سراپا شلته ولی باسش پارا پارا شناسی هست. می کشید که چشمش به چشمی واسه نغلطد. با آوازی پست به طرف ملازمش گفت. اسب را رام کند از گناهش می گذرم. وی نپرسید و به ملازمش هم نفرمود که پرسد آیا واسه اسب را رام کردن می خواهد یا می تواند؟ زیرا اسب سواری گلبان سابقی راه قرشی خود را دیده بود و می دانست. اگر تو همین تای را رام کرده توانی جنابی بیگ گناهت را می بخشد تو را آزاد می کند. اعلان کرد ملازم به واسه. واسه تعامل کرد و راضی شد و گفت خیر می شود. دستی او را کشادن. از ازدهام خلق غلاغوله حیرت و شوقمندی برخاست. مردم همه سراپا چشم شدند و با واسه نظر دختند. واسه به سوی اسپکی وحشی بدخو قدم برداشته زیر لب پیچی راز میزد که خدایا مدد کن شرمنده هم نکن. وی موکی تنش را از پایش کشیده پرتافت با بالای خرسنگی برآمد. وقتی که سرباز غول تای را گردانده از پیش خرسنگ میگذراند واسه یک جهیده با پشتیان سوار شده گرفت. اسپک غافل رمیده یک خیز زد و با تندی پیش از پیش جفتک زدن خموراز شدن و دو پای پیشش را بالا نموده با شدت به زمین کوفتن آغاز کرد. مثل که یکان نازکش را خرمگز گزیده استاده باشد. واسه خم شده با دو دست به یالی اسب محکم چسبیده دو پایش را مثل دو لبی انبور به شکم آن سخت فشرده نشستن گرفت. تماشابینان به غایت شوق هیاهو میکردند. گویا که تای را به نافرمانی برمی انگیختند. از افتکار تای حس کرد که به سواری مثل خودش گردن شخه و اینادکار دوچار شده است که این همه بردار و زن به وی کاره نمی کند. پس یک باره به تاختن در آمد و با راهی که قد قدی در اخزار لبی سرخاب به جنوب می رفت چارخیز دوید و سه همانو از یال اسب محکم گرفته بود اما لجامی اون را خالی نگاه می داشت. در یک چند دقیقه اسب 3-4 چقری مسافه را طی کرده و خمگشت راه رسیده در پس پشته ها و تل ها از نظر تماشابینان غایب گردید. فقط چنگی از سوم اسب برخواسته باز چند گاهی نمودار بود. از بین خلق کسی با آواز بلند گریخت یادش بخیر گفته ماند. سامیان عزیز شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف. آسیا دینامیک.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: رفیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 87/7.
3: این طبق معلومات اخیرین جهانی حصه کلانسالانی با سواد در جهان می باشد. برای مقایسه سال 1975 تنها 65.4% فویزی آدمانی از 15 سال بالا خونده و نوشته می توانستند. در طول چند ده سال جهان قدمی بزرگی به پیش گذاشت. اما طرف دیگری این رقم هم مهم است. بیش از 12% کلانسالانی سیاره هنوز هم از ملکه های ابتدایی سوادناکی برخوردار نیستند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj. شریک بخش آهنگ استقلال نوری زلال.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: رادیو آسیا پلاس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس هر روز یک قدم به پیش.

0: دهید.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: سی سال است که گروه رسانه‌های آسیا پلیس فعالیت میکند. اما پس این سی سال راهی طولانی از یک کامپیوتر و چند کارمند تا یکی از بزرگترین گروهی رسانه‌های تاجیکستان با میلیون‌ها خواننده و ده‌ها پلتفرم است. اولین بیولتن اطلاعاتی آسیا پلیس 2 اپریل سال 1996 به نشر رسید. اون وقت آن را در دوشنبه کوریر‌ها با دوچرخه پهن می‌کردند. در طول این سال‌ها سامانه، روزنامه، رادیو، مجله، جایزه موسیقی، جشنواره‌ها، فروم‌ها، لایحه‌های ویدئویی و شبکه‌های اجتماعی با وجود آمدند. امروز شماره عمومی ابوناچیونی آسیا پلیس در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها از 2 میلیون نفر زیاد است. از سامانه گروهی رسانه‌ها هر ماه تقریباً 1 میلیون کس بازدید می‌کند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj. شریک بخش آهنگ استقلال نوری زلال. روی با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj. شریک بخش

0: شرکتی آبیزولول همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Осень звучит ярко. Азия плюс.

0: امشب. ساعت در تاجیکستان 8.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ماشون دانکی وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
0: سوچنه و سوچنه. Радио Азия Плюс.

0: بازی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Осень не ставит жизнь на паузу.
2: Она просто меняет саундтрек.
1: Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

0: خوش شریکی نوری زلال تقدیم می شود. آبی زلال تاجیکستان ثروت و دارایی بزرگ ملی است که مثل استقلال عزیز است و گرامی. مبارک باد 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان. نوری زلال.
1: عالمی دقیق.
0: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت می گوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 8 ساعت
3: رادیوی آسیا پلاس زمانی تازه با فعالیت شروع کردنش همگی 8 ساعت در یک شبانه روز برنامه‌های مستقیم پخش میکرد. این سال 2002 بود. بعدن وقتی ایفیر با 12 ساعت رسید. بعد به 18 امروز باشد رادیو شبانه روزی فعالیت میکند.
0: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
1: آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 9.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: من شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا اونلاین.
5: تنسی سنانی Азия Плюс.

0: بازی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلس، برای شنیدن آسیا پلس.

0: реклама дар Азия Плюс. Аҷиба Дем – ин стандарти ҷаҳонии тиб дар хидмати шумост. Ташхиси дақиқ, табобати муосир ва муносибати инфиродӣ ба ҳар як бемор. Ма самин чиз Аҷиба Демро шарики бо эътимоди саломатии шумо мегардонад. Сифат, бехатарӣ ва касбиятро интихоб кунед. Аҷиба Дем – ҷое ки ба саломатии шумо арзиш медиҳанд. Барои маълумот занг занед 986-801717.
1: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
2: Шумо сулфа шудед, ва он на танло шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол, ба шумо ёри медиҳад брамисол.
3: XL رو تو میخری و تو فرو از ما میگیری. XL رو خریده رمزی زیر سرپوش رو در سامانه XL انرژی نقطه آسیا باقید گیر و یا اون رو در شکل SMS با نوشتنی نام و نسب به شهری استقامت به رقم 94-777-777 روان کن. وقتت رو بسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیری رادیوی ما ساعت XL انرژی رو انتظار باش. یک ظرف XL یک شانسی برده. اون رو از دست نده.
4: شنیدید؟ این صدای پرداخت نسل نوست. بانکی بین المللی تاجیکستان اپل پی رو معرفی میکند. کارتی بین المللی آی بی تی رو با اپل پی ایلاوه کنید و خریدها رو با آیفون یا اپل واچ زود کلای و بخطر پرداخت نماید. هنوز کارتی آی بی تی ندارد؟ خودی همین روز آن رو گرفته پرداخت های نو رو آغاز کنید. مفصل با رقمی 1155.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41-41. در کشور و سراسری عالم تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلاس.

0: دقیق. کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
1: همگی یک سرود به طوری غیری چشم داشت به تاریخی نه تنها آسیا پلوس بلکه کشور هم وارد شد. در نخستین جایزه موسیقی سرودی سول سال 2003 سرودی گوشه بوم رو در صحنه نه تنها سراینده سیراج الدین فوزیلوف اجرا کرد و او پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومالی رحمون نیز همراه شد. بعدا مستقیما از اون صحنه اعلان گردید که 23 می همچون روز جوانانی تاجیکستان تشکیل می شود. همین طور یک جایزه موسیقی در قطار پهلوهای شبقواری دیگر با همین دلیل جالب و دیدنی خاطرمان گشت.
0: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
2: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио Азия Плюс.
0: Шарики бахши оханги истиклол Нури Зулол.

زولول با شریکی نوری زولول تقدیم می شود. آبی زولولی تاجیکستان ثروت و دارایی بزرگ ملی است که مثل استقلال عزیز است و گرامی. مبارک باد 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان. نوری زولول.

0: مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: شرکتی آبیزولال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
3: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
2: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
3: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
2: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
4: دختر جان، از درد سر یگون چی داریم؟
5: البته پردیفین.
4: او پردیفین؟ تستر بیار.
5: مادر جان، چی خلاش درست است؟ پردیفین برای درد سر یا پردیفین از درد سر؟
4: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند. با من از درد سر، با بیبیت از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
5: با من باشد، پردیفین از درد دندان کمک کرد.
4: دیدی، پردیفین باید در

0: هر خونه دون باشد زودتر بیار.
1: پردیفن داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی، از دور خونه های شهر پرسون شوید. پردیفن از درد و تب.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: 35 سال استقلالیت، 5 سال امکانیت ها. سیوم امال شما را با کنسرت بشکوه ایدونا بخشیده با 35 سالگرد استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان و 5 سالگی سیوم امال دعوت می نماید. شما را شمی فرومش شونده موسیقی، نیروی بلند و احساسی رنگین انتظار است. در یک صحنه هنرمندان محبوب شبنم سوریا، گروه شمس و مهمان مخصوص از ازبکستان دلیر خانزاده. برد تحفه های ارزشمند، فودزون با تمام های دوست داشته، نوشوکی ها و فضای ایدونا، صحنه و مکان. 10 اکتبر توقفگاه مرکزی سودا، آغاز چورابینی ساعت 16، شریک گنرالی، بانک دوشنبه سیتی، شریک نوشوکی ها سیوما. چیپته ها الکای در و تیکت تو نقطه تیجی همچنین در نقطه های ریسپشنی سیوم امول. 35 سال استقلالیت، 5 سال امکانیت ها. یک جا جشن میگیریم، یک جشن بزرگ همراه با سیوم امول.
4: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.
5: بوبین بیشونه و بیرخص.
4: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه نشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار، روزانه با چین در آسیا پلوس.
1: سلام سومینی ارجمند، منی جانوری هستم و امروز اوید با نوشوکی صحبت میکنیم که نه تنها در چین، در کشوری ما نیست با یک فرهنگ تبدیل یافته است، یک پیاله چای. برای آن کسی روحی بیدار شدن است، برای دیگری عادتی هر روزه. اما در چین پسی یک پیاله چای میتواند فرهنگی بزرگی معاشرت پنهان باشد. چین یکی از قدیمترین فرهنگ های چای نوشی جهان را دارد. در طول عصرها چای به قسم روزگار، مهمان نوازی، سودا و حتی صنعت تبدیل یافته است. چای چینی نیز یک نوع نیست. چای سبز، سفید، قهوه‌رنگ و نوع‌های دیگر. مزه، بوی و رنگ هر کدام چای منطقه از نوع برگ و طرز کارکرد آن وابسته است. اما فرهنگ چای تنها در مزه نیست. در مراسم انعنوی چای دمکنی، حرارت آب، ظرف، مقدار برگ و وقت دمکنی اهمیت دارد. خودی روند چای دمکنی انسان رو وادار میکند که شتاب نکند، بوی رو احساس کند، رنگ چای رو ببیند و برای صحبت وقت جدا کند. در فرهنگ چینی چای با آرامی، احترام و مهمان نوازی پیوندی دارد. با مهمان پیشنهاد کردن چای تا امروز میتواند نشانه احترام و مناسبت نیک باشد. البته ساکن شهر معاصر هر روز مراسم مرکب چای را برگزار نمی کند. او هم می تواند صبح نوشاکش را گرفته با کار شتابد. اما انعنه چای نوشی و چای دمکنی باقی مانده است. چای خونه ها فعالند. چای خوب تحفه می شود و دوستدارانش درباره نوع و مزه آن ساعت ها صحبت می کنند. آن طوری که در دیگر کشورها درباره قهوه یا مای صحبت می کنند. دوستان عزیز، در برنامه آینده ما از چای و خوراک میگذاریم و میفهمیم که چرا مفهوم آشخانه چینی از حد زیاد عمومی است.
0: این مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه نشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار، روزانه با چین در آسیا پلوس.
2: слушай, чувствуй. Танцуй. Радио. Азия Плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. «Азия Плюс» – твой саундтрек осени.

0: شرکتی آبیزولال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: آسیا پلاس.

0: امین سرمایه دیگر مشکلی نیست.
1: رقم تلفنی اداره رکلام 41 41.
2: Voice Team Radio Asia Plus.

0: ساعت در تاجیکستان 12.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وای 1 میلیون داد.
2: ماش خوندن که وای به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا اونلاین.
5: تنسی سنانی. Asia Plus.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس هر روز یا

0: رولر استحصال کننده موفق در و تیریزه از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: سوچنه و سوچنه رادیو آسیا پلاس.

0: تخصص‌بررسی و مباحثه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها معتمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثه‌ای با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بیشونو و بیرخص آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: چند دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 575 میلیون.
3: 575 میلیون مرتبه آلبومی رسمی موسیقی قهرمانی جهان اوید با فوتبال 2026 در پلتفرم های رقمی شنیده شده است. این بار دیگر نشان می‌دهد که فوتبال موسیر کایهو تنها 90 دقیقه بازی در میدان نیست. اون اکنون سرود، کلیپ، میم‌ها، تبلیغ و موسیقی است که بعدی هشتگی آخرین هم در پلیلیست‌ها باقی می‌ماند. قهرمانی‌ها به آخر می‌رسند اما شهرتی ترانه‌های اساسی اون محفل‌ها تا درگاه باقی می‌ماند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj. شریک بخش آهنگ استقلال نوری زلال.
4: همان راهی که پایانش نمی بینم وطنداریست وطنداری

ببینم وطن داریست وطن داری همان مشکل که آسانش نمی بینم وطن داریست

وطنداری است، وطنداری. رهی آسان شوی، مشکلی خود را همه جور نمی بینم، وطنداری است، وطنداری.

0: تحقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 12.1 میلیون.
3: این شماری ساکنانی برزیلیا است که طبق معلومات آخرین از قمار وابستگی پیدا کردند. برای این کشور مشکل تا درجه جدی شده است که با اون برنامه‌های تلویزیونی و تحقیقات ژورنالیستی الهیده بخشیده می شوند. رقم بازم تأثیر بخشتر می شود اگر تصور کنیم که این تقریبا به شماره اهالی دو شهر دوشنبه برابر است.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
4: коротко о главном.
5: Таджикистан и Азербайджан обсудили установление авиасообщения между столицами стран. В Душанбе директора стройкомпании подозревают в мошенничестве на 4 миллиона самани. В Японии тайфун повредил свыше 350 учебных заведений. Душанбе водоканал объяснил изменение цвета и запаха воды в Душанбе. Американский суд временно восстановил доступ журналистов в Белый дом. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на Радио Азия Плюс.
6: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
7: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия.

0: جوری اوچا اصرار صحتی طفل و آینده سالمی فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبان اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صحیفه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: سلام دوستان، موضوع امروزه ما وقت تنهایی برای مادر و چرا آن مهم است. هنگامی که کودک خردسال داریم، ما حتی در

0: 10 دقیقه تنها نشستن نمی توانیم. برای بسیار مادران این واقعیت است. اما وقتی تنهایی این خودخواهی نیست. این می تواند 15 دقیقه چای براحت نوشیدن باشد. سیر و گشت و یا تنها چند لحظه در تنهایی نشستن. مادر نیز بطریه دارد و بطریه باید پر کرده شود. از نزدیکان خواهش کنید که بعضن کودک را نگاه کنند. مادری که برای خود وقت جدا می کند، فرزندش را کمتر دوست نمی دارد. برعکس، او برای نگاه بینی کودک قوه بیشتر پیدا می کند. برنامه جانیوچه با دستگیری شرکتی کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می گردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان با غمخوری نسبت هر یک آیله. برنامه جانیوچه هر روز برای شما و فرزندان شما.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیک مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای برد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر، کود رو پیدا کرده برای خمی 3344 فریست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
2: در کشور و سراسر عالم، تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

و پیرخس آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت. Into your heart like that.

0: امین سرمایه دیگر مشکلی نیست.
1: رقم تلفن اداره رکلام 41 41.
2: سرودینال در آسیا پلاس.

0: اولین دقیق
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: دو ماهی ایول سال 2026 از روی گرمی در همین ماه در تمام تاریخ مشاهده ها مقام دویم رو گرفت. طبق معلومات سازمان جهانی متئورولوژی این ماه در بعضی ارزیابی های جهانی عملاً بعد ماه ایول سال 2024 قرار گرفته است. گرمای شدید، خشکسالی، سوختارها و آبخیزی ها همه این باز نشان می دهد که رکورد های اقلیمی کایهو تنها رقم برای گزارش های علمی نیستند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj شریک بخش آهنگ استقلال نوری زلال.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. «Азия Плюс» – твой саундтрек осени.

0: ساعت در تاجیکستان 16.
1: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادند.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی اسخطا. بانک برای نزدیکان.
5: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
6: آسیا پلاس هر روز یک قدم به پیش.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: реклама дар Азия плюс.
2: Мазаҳои нави шеф бургерро пешвоз гиред. Pickle Ranch ва Buffalo Ranch. Таъми наве ки бояд ҳатман бичашӣ. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
3: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی او... شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد.

0: در آسیا پلوس قرائت کننده سبحان جلیلوف
1: سوتیم اولوغزاده واسه رمان
2: در ساحلی راست سرخوب با گرد و پیشی چایخانه تگ قلعه توده توده مردم با جنبیش بودند. یک چند نفر سواران سپاه و عملدار نما به نظر می رسیدند. واسه در بین سواران میرزا اکرم حاکم را شناخت. آن روز ساخسقال لقای ها آلایار پسرش را توی کرده بود. بیک و همراهانی وای از توی ختنه پسر آقسقال برگشته در تگ قلعه سرگرمی هنگامه بودند. هنگامه از آن عبارت بود که اسبی نیمیابایی با بیک بخشیده آلایار را رام میکردند. هم منصبداران سوار و هم ازدهام خلق چندان مشغول تماشا بودند که با بندی و نوکرانی از آب گذرنده اهمیت ندادند. نوکران با بندی خود از آب برآمده نزدیکتر رفته همچنین در بالای یک دنگی تماشابین شده می ایستادند. واسه در حالتی که تا گریبانش شیب شلته بود و از بر و دامنش آب می شارید، صاحبان هنگامه، حاکیم و همریکابانش و منظره اسپرامکونی را به خوبی می دید. بیک میرزا اکرمی میراخور در تنش جامعه براق ابراستر و در سرش دستارچه مسقالی چشم رویش مانند مستها سرخ و سوزان بر اسب گل بادام سوار بود. در پهلویش دولت قراول بگی گردن درازی به سولت و در پهلوی دیگرش آلایار غفص شکم کلان سر زین نشسته سپاهیان و عملداران دیگری سواره از عقیبتری آنها استاده بودن. همشان سری کیف و حال دماغویشان چاق می نمود. معلوم شده می استاد که آقسقال این مهمانان آل قدر خود را با قمیز خوب زیافت کرده است. وی در جایلا و بیس سر بیتل داشت. اکثر بیتل ها زایده بودن. گلابان ها هر بیگاه به خانه او سناچ سناز قمیز می آوردن. باید در اثر مستی باشد که حاکیم و همراهانش سپاهیگری را هم از دست داده در پیش چشم فقرای خود با آوازی بلند هزل و مطایبه می نمودند. اسکیه های بیپرده می گفتند و با اسکیه هایشان از همه اول خودشان قاه قاه می خندیدند. در میدان یک سرباز غول تای کبود یال درازی رمنده بیقرار را از جلوش محکم گرفته می گردند و جار می زد که برای تای رام کردن گرده در کار گرده. کنی هست می بازی گیتی گرده دار. هر کی روم کند از بیک سر و پا می گیرد. جوانی ده مردنمای خواستگار شد. اجازتش دادند. او یک جهیده به پشت تای نشست. تای با تندی جفتک زده جوان را از بالایش غلطاند. دفعه دیگر یک مردی لنگ پیش برآمد. تو با همین پای لنگ؟ پیسخند زد حاکیم. خیر آزموی. مردک لنگ باشد هم چست و چابک بودست. سبک سوار شد. و تای بدخو پس از دقیقه او را هم فرو غلطند. ازدهام هیاهو و قیوجو میکرد. خوش باز کی هست؟ هر کی رام کند غیر از سر و پا پول هم میدیهم، 50 تنگه میدیهم، گفت این دفعه خودی بیک با آوازی بلند. ظاهران و امروز از اثر قمیز سخی گشته بود. در همین لحظه چشمی وای به نوکران خوالینگی و بندی در بالای دنگی استاده غلطید. چنگه که نگاهش یک نفس به واسه اندرمان شد. در شب همون واسه باشد یا نه؟ تعجبی وای از شعرش ایان بود. نوکران چون دیدن که حاکیم به سویشان نگاه میکند، یکیشان زود نزدش رفته به عرض رساند. جنابی بیک، ما این بندی را با فرمان املاکدار خوالینگ آوردیم. او در سر خیرمن داروغه را زد، با جنابی املاکدار ماجرا کرد. من این خطی جنابی املاکدار. نوکر خط را به بیک دراز کرد. بیک آن را نخونده به ملازمش داد و ایما کرد که نوکران بندی را به نزد او بیارند. آنها واسه را به نزد او حاضر کردند. واسه با یقین پی برد که بیک او را شناخت، اما بیک خود را به نادانی میزد. از افتکار نمیخواست اطرافیانش دانند که این بندی دست بسته سراپا شلته ولی باسش پاره پاره شناسی هست. میکوشید که چشمش به چشمی واسه نغلطد. با آوازی پست به طرف ملازمش گفت: اسب را رام کند از گناهش می گذرم. وی نپرسید و به ملازمش هم نفرمود که پرسد آیا واسه اسب را رام کردن می خواهد یا می تواند، زیرا اسب سواری گلبان سابقی راه قرشی خود را دیده بود و می دانست. اگر تو همین تای را رام کرده توانی، جنابی بیگ گناهت را می بخشد، تو را آزاد می کند. اعلان کرد ملازم به واسه. واسه تعامل کرد و راضی شد و گفت خیر می شود. دستی او را کشادن. از ازدهام خلق غلاغوله حیرت و شوقمندی برخاست. مردم همه سراپا چشم شدند و به واسه نظر دختند. واسه به سوی اسپکی وحشی بدخو قدم برداشته زیر لب پیچی راست می زد که خدایا مدد کن، شرمنده هم نکن. وی موکی تنش را از پایش کشیده پرتافت با بالای خرسنگی برآمد. وقتی که سرباز غول تای را گردانده از پیش خرسنگ می گذراند، واسه یک جهیده به پشتیان سوار شده گرفت. از پک غافل رمیده یک خیز زد و با تندی پیش از پیش جفتک زدن خم و راز شدن و دو پای پیشش را بالا نموده با شدت به زمین کوفتن آغاز کرد. مثل که یکان نازکش را خرمگز گزیده استاده باشد. واسه خم شده با دو دست به یالی اسب محکم چسبیده، دو پایش را مثل دو لبی انبور با شکمیان سخت فشرده نشستن گرفت. تماشابینان به غایت شوق هیاهو می کردند، گویا که تای را به نافرمانی برمی انگیختند. از افتکار تای حس کرد که به سواری مثل خودش گردن شخه و اینادکار دوچار شده است که این همه بردار و زن به وی کاره نمی کند. پس یک باره به تاختن در آمد و با راهی که قد قدی درخزار لبی سرخاب به جنوب می رفت چارخیز دوید. واسه همان را از یالی اسب محکم گرفته بود، اما لجامی اون را خالی نگاه می داشت. در یک چند دقیقه اسب سه چار چقریم مسافه را طی کرده به خمگشت راه رسیده، در پس پشته ها و تل ها از نظر تماشابینان غایب گردید. فقط چنگی از سومی اسب برخواسته باز چند گاهی نمودار بود. از بین خلق کسی با آوازی بلند گریخت، یادش بخیر گفته ماند. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
0: آودیو کتاب در آسیا پلوس، قرائت کننده سبحان جلیلوف.
3: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
4: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное – продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: ساعت در تاجیکستان 17.
1: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادند.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
5: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: عالمی دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان. 4 میلیارد.
2: همین قدر ابیکت با یکی از بزرگترین خریده‌های کائنات که استرونوم‌ها تهیه کردند وارد شده است. تصور کنید، ستاره‌ها، گالاکتیکا‌ها و دیگر ابیکت‌های کیهانی 4 میلیارد نقطه در یک خریده. برای ساختن این اطلس کیهانی، علمان مقدار بزرگی معلوماتی مشاهده‌های استرونومی را استفاده بردند و این هنوز حدی آخر نیست. هر قدر خریده‌ای کائنات مفصل‌تر شود، همان قدر امکان پیدا کردن جواب به سوال‌های بیشتر می‌شود که هزار سال‌ها سال باز در مغز انسان‌ها چرخ می‌زد. کائنات چگونه ساخته شده است و بیرون از آن چیزی که ما می‌بینیم باز چی هست؟
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
3: رادیو آسیا پلاس.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
2: آجی بادم این استاندارد جهانی تیب در خدمت شماست. تشخیص دقیق، تبابت موثر و مناسبت انفرادی به هر یک بیمار. ما همین چیز آجی بادم را شریک با اعتمادی سلامتی شما میگرداند. صفات، به خطری و کسبیت را انتخاب کنید. آجی بادم، جایی که با سلامتی شما ارزش میدهند. برای معلومات زنگ زنید 986-8017-17.
3: Нитро Енерджи Харида, яке асе сертификат ро ба маблаги 1000 сомони бурд кун. Рамзро аз арчаи Нитро Енерджи дар сомонаи nitro.tj ба қайд гир ва ё онро тариқи SMS бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 92-359-4-0 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи nitro.tj як зарфча, як имконият. Онро аз даст нади.
4: Мазаҳои нави шеф-бургер ро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таъми наве ки бояд ҳатман бичашӣ. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
5: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
6: Ҷони оча. Асрори сиҳати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
7: Шарики барнома Comfort Baby. Голибони иқдоми навбати соҳиби 4 электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии Comfort Baby .tj ва ё бо рақами 3344.
8: Салом дӯстон, мавзӯи имрӯзаи мо вақти танҳоӣ барои модар ва чаро он муҳим аст. هنگامی که کودک خردسال داریم، ما حتی 10 دقیقه تنها نشستن نمیتوانیم. برای بسیار مادران این واقعیت است. اما وقتی تنهایی این خودخواهی نیست. این میتواند 15 دقیقه چای براحت نوشیدن باشد. سیر و گشت و یا تنها چند لحظه در تنهایی نشستن. مادر نیز بطریه دارد و بطریه باید پر کرده شود. از نزدیکان خواهش کنید که بعضن کودک را نگاه کنند. مادری که برای خود وقت جدا میکند، فرزندش را کمتر دوست نمیدارد. برعکس، او برای نگاهبینی کودک قوه بیشتر پیدا میکند. برنامه جانیوچه با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد میگردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان با غمخوری نسبت هر یک آیله. برنامه جانیوچه هر روز برای شما و فرزندان شما.
7: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای بورد کن. اورفچهوی کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده برای رقمی 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
9: این مرزوبوم 1001 اسرار دارد و هم 1000 قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار. روزانه با چین در آسیا پلوس.
10: سلام سومینی ارجمند. من جانوری هستم و امروز اوید با نوشوکی صحبت میکنیم که نه تنها در چین، در کشوری ما نیست با یک فرهنگ تبدیل یافته است. یک پیاله چای. برای آن کسی روحی بیدار شدن است. برای دیگری عادتی هر روزه. اما در چین پس یک پیاله چای میتواند فرهنگی بزرگی معاشرت پنهان باشد. چین یکی از قدیمترین فرهنگ‌های چای‌نوشی جهان را دارد. در طول عصرها چای به قسمی روزگار، مهمان‌نوازی، سودا و حتی صنعت تبدیل یافته است.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: رازو بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه نشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار، روزانه با چین در آسیا پلاس.
1: سلام سومینی ارجمند، من جانوری هستم و امروز اوید با نوشوکی صحبت میکنیم که نه تنها در چین، در کشوری ما نیز با یک فرهنگ تبدیل یافته است، یک پیاله چای. برای آن کسی روحی بیدار شدن است، برای دیگری عادتی هر روزه. اما در چین پسی یک پیاله چای میتواند فرهنگی بزرگی معاشرت پنهان باشد. چین یکی از قدیمترین فرهنگ های چای نوشی جهان را دارد. در طول عصرها چای به قسم روزگار، مهمان نوازی، سودا و حتی صنعت تبدیل یافته است. چای چینی نیز یک نوع نیست. چای سبز، سفید، قهوه‌رنگ و نوع‌های دیگر. مزه، بوی و رنگ هر کدام چای منطقه از نوع برگ و طرز کارکرد آن وابسته است. اما فرهنگ چای تنها در مزه نیست. در مراسم عنعنوی چای دمکنی، حرارت آب، ظرف، مقدار برگ و وقت دمکنی اهمیت دارد. خودی روند چای دمکنی انسان را وادار میکند که شتاب نکند، بوی را احساس کند، رنگ چای را ببیند و برای صحبت وقت جدا کند. در فرهنگ چینی چای با آرامی، احترام و مهمان نوازی پیوندی دارد. با مهمان پیشنهاد کردن چای تا امروز میتواند نشانه احترام و مناسبت نیک باشد. البته ساکن شهر معاصر هر روز مراسم مرکب چای را برگزار نمی کند. او هم می تواند صبح نوشاکیش را گرفته با کار شتابد. اما عنعنه چای نوشی و چای دمکنی باقی مانده است. چای خونه ها فعالند. چای خوب تحفه می شود و دوستورانش در باره نوع و مزه آن ساعت ها صحبت می کنند. آن طوری که در دیگر کشورها در باره قهوه یا مای صحبت می کنند. دوستان عزیز، در برنامه آینده

0: ساعت در تاجیکستان 19.
1: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادند.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
0: سوچنه. Восточное. Радио Азия Плюс.

0: مباحثه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثه‌ای با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Осень в динамиках звучит лучше. Проверено. Азия Плюс.

0: جان یوچه اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: سلام دوستان، موضوع امروزه ما وقت تنهایی برای مادر و چرا آن مهم است. هنگامی که کودک خردسال داریم، ما حتی 10 دقیقه تنها نشستن نمی توانیم. برای بسیار مادران این واقعیت است. اما وقتی تنهایی این خودخواهی نیست. این می تواند 15 دقیقه چای براحت نوشیدن باشد. سیر و گشت و یا تنها چند لحظه در تنهایی نشستن. مادر نیز بطریه دارد و بطریه باید پر کرده شود. از نزدیکان خواهش کند که بعضن کودک را نگاه کنند. مادری که برای خود وقت جدا می کند، فرزندش را کمتر دوست نمی دارد. برعکس، او برای نگاه بینی کودک قوه بیشتر پیدا می کند. برنامه جانیوچه با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می گردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان با غمخوری نسبت هر یک آیله. برنامه جانیوچه هر روز برای شما و فرزندان شما.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیل آیون وای برد کن. اورفچهوی کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فریست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: Осень в динамиках звучит лучше.

0: هستم.
1: ساعت در تاجیکستان 20.
2: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
3: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
4: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
5: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی اسخطا بانک برای نزدیکان
2: همش در اسخطا.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: бош шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли Истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди Истиқлоли давлати Тоҷикистон. Нури Зулол. Реклама дар Азия Плюс. خونه خود را با برق دائمی تامین کنید. با شرکت ZSCD با استفاده نیروی آفتابی گذارید. ZSCD نماینده رسمی شرکت های پیش صفی سوهای نیروی آفتابی رایزن و گودوی بوده. برای تامین خونه شما با برق دائمی 4 مجموعه موسی را پیشنهاد میکند. همین حالا تخفیف مخصوص آغاز شد. 20 مجموعه با 20% تخفیف پیشنهاد میشود. فرصت را از دست ندهید و خونه خود را با برق تامین کنید. با هر یک مجموعه 5 سال کفالت داده میشود. CD تجربه ما آسودگی خاطر شما. تفصیلات با رقم 999-255-552.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: به هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوک با پایان ها می شورد آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسونیدن او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما
3: تلفن تماس 8484 آناتیس آب کدرون لذت زندگی است
0: رقم تلفن اداره رکلامه 41 41.
4: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: соат дар Тоҷикистон 21.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам, ки вай ба Дубай бо авопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата.
5: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
6: Сотим Улуғзода. Восе. Роман.
7: در ساحلی راست سرخوب با گرد و پیش چایخانه تگی قلعه توده توده مردم با جنبش بودند. یک نفر سواران سپاه و عملدار نما به نظر می رسیدند. واسه در بین سواران میرزا اکرم حاکم را شناخت. آن روز ساقسقال لقای ها آلایار پسرش را توی کرده بود. بیک و همراهان وای از توی ختنه پسر آقسقال برگشته در تگی قلعه سرگرم هنگامه بودند. هنگامه از آن عبارت بود که اسبی نیمیابایی با بیک بخشیده آلایار را رام میکردن. هم منصبداران سوار و هم ازدهام خلق چندان مشغول تماشا بودند که با بندی و نوکرانی از آب گذرنده اهمیت ندادند. نوکران با بندی خود از آب برامده نزدیکتر رفته همچنین در بالای یک دنگی تماشابین شده می ایستادند. واسه در حالتی که تا گریبانش شیب شلته بود و از برو دامنش آب می شارید، صاحبان هنگامه، حاکیم و همریکابانش و منظره اسپرام کنی را به خوبی می دید. بک میگزا اکرمی میراخور در تنش جامعه براق ابراستر و در سرش دستارچه مسقالی چشم رویش مانند مستخا سرخ و سوزان بر اسب گلی بادام سوار بود. در پهلویش دولت قراول بگی گردن درازی به سولت و در پهلوی دیگرش آلایار غفص شکم کلان سر زین نشسته سپاهیان و عملداران دیگری سواره از عقیبتری آنها استاده بودند. همشان سر کیف و حال دماغویشان چاق می نمود. معلوم شده می استاد که آقسقال این مهمانان آل قدر خود را با قمیز خوب ضیافت کرده است. وی در جایلاو 20 سر بیتل داشت. اکثر بیتل ها زایده بودند. گلابان ها هر بیگاه به خانه او سناچ سناز قمیز می آوردند. باید در اثر مستی باشد که حاکیم و همراهانش سپاهیگری را هم از دست داده در پیش چشم فقرای خود با آوازی بلند هزل و مطایبه می نمودند. اسکیه های بیپرده می گفتند و با اسکیه هایشان از همه اول خودشان قاه قاه می خندیدند. در میدان یک سرباز غول تای کبود یال درازی رمنده بیقرار را از جلوش محکم گرفته می گردند و جار می زد که برای تای رام کردن گرده در کار گرده کنی هست می بازی گیتی گرده دار هر کی رام کند از بیک سر و پا می گیرد. جوانی ده مردنمای خواستگار شد. اجازتش دادند. او یک جهیده به پشت تای نشست. تای با تندی جفتک زده جوان را از بالایش غلطاند. دفعه دیگر یک مردی لنگ پیش برآمد. تو با همین پای لنگ؟ پیسخند زد حاکیم. خیر آزموی. مردک لنگ باشد هم چست و چابک بود است. سبک سوار شد و تای بدخو پس از دقیقه او را هم فرو غلطاند. ازدهام هیاهو و قیو جو میکرد. خوش باز کی هست؟ هر کی رام کند غیر از سر و پا پول هم می دیم. 50 تنگه می دیم. گفت این دفعه خود بیک با آوازی بلند. ظاهراً و امروز از اثر قمیز سخی گشته بود. در همین لحظه چشمی وای با نوکران خوالینگی و بندی در بالای دنگی استاده غلطید. چنگک نگاهش یک نفس با واسه اندرمان شد. در شب همون واسه باشد یا نه؟ تعجبی وای از شعرش ایان بود. نوکران چون دیدند که حاکیم به سویشان نگاه میکند، یکیشان زود نزدش رفته به عرض رساند. جنابی بک، ما این بندی را با فرمان املاکدار خوالینگ آوردیم. او در سر خیرمند داروغه را زد، با جنابی املاکدار ماجرا کرد. من این خطی جنابی املاکدار. نوکر خط را به بک دراز کرد. بک آن را نخونده به ملازمش داد و ایما کرد که نوکران بندی را به نزد او بیارند. آنها واسه رو به نزدی او حاضر کردند. واسه با یقین پی برد که بیک او را شناخت. اما بیک خود را به نادانی می زد. از افتکار نمی خواست اطرافیانش دانند که این بندی دست بسته سراپا شلته و لباسش پارا پارا شناسی هست. می کوشید که چشمش به چشمی واسه نغلطد. با آوازی پست به طرف ملازمش گفت.
6: اسب را رام کند، از گناهش می گذرم. وی نپرسید و با ملازمش هم نفرمود که پرسد آیا واسه اسب را رام کردن می خواهد یا می تواند، زیرا اسب سواری گلبان سابقی راه قرشی خود را دیده بود و می دانست. اگر تو همین تای را رام کرده توانی، جنابی بیگ گناهت را می بخشد، تو را آزاد می کند. اعلان کرد ملازم به واسه. واسه تعامل کرد و راضی شد و گفت خیر می شود. دستی او را کشادن. از ازدهام خلق غلاغوله حیرت و شوقمندی برخاست. مردم همه سراپا چشم شدند و به واسه نظر دختند. واسه به سوی اسپکی وحشی بدخو قدم برداشته زیر لب پیچی راست می زد که خدای مدد کن، شرمنده هم نکن. وی موکی تنش را از پایش کشیده پرتافت به بالای خرسنگی برآمد. وقتی که سرباز غول تای را گردانده از پیش خرسنگ می گذراند، واسه یک جهیده به پشتیان سوار شده گرفت. اسپک غافل رمیده یک خیز زد و با تندی پیش از پیش جفتک زدن خموراز شدن و دو پای پیشش را بالا نموده با شدت به زمین کوفتن آغاز کرد. مثل که یکان نازکش را خرمگس گزیده ایستاده باشد. واسه خم شده با دو دست به یالی اسب محکم چسبیده، دو پایش را مثل دو لبی انبور با شکمی آن سخت فشرده نشستن گرفت. تماشابینان به غایت شوق هیاهو می کردند، گویا که تای را به نافرمانی برمی انگیختند. از افتکار تای حس کرد که به سواری مثل خودش گردن شخه و اینادکار دوچار شده است که این همه بردار و زن به وی کاره نمی کند. پس یک باره به تاختن در آمد. وی با راهی که قد قدی در اخزار لبی سرخاب به جنوب می رفت چارخیز دوید. واسه همانو از یالی اسب محکم گرفته بود، اما لجامی اون را خالی نگاه می داشت. در یک چند دقیقه اسب سه چار چقریم مسافه را طی کرده به خمگشت راه رسیده، در پس پشته ها و تل ها از نظر تماشابینان غایب گردید. فقط چنگی از سومی اسب برخواسته باز چند گاهی نمودار بود. از بین خلق کسی با آوازی بلند گریخت، یادش بخیر گفته ماند. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
5: آودیو کتاب در آسیا پلوس، قرائت کننده سبحان جلیلوف.
8: رادیو آسیا پلوس.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: Сочне, восточне. Радио Азия Плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Осень не ставит жизнь на паузу.
2: Она просто меняет саундтрек.
1: «Азия Плюс» – твой саундтрек осени.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Осінь звучить ярко. Азія плюс.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بیشونو و بیرخص آزیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: عالمی دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 25.19 ثانیه.
3: به نورسی 15 ساله هندی آریان شوکلا 25.19 ثانیه لازم شد تا در ذهنش جنبستی 50 عددی 5 رقم رو انجام دهد. به کلکولاتر، به خوغاز، تنها در ذهن. این رکوردی رسمی جهانی می باشد. وقتی ما بعضاً برای سنجیدنی 8x6 کلکولاتر رو میکوشویم، کسی در طرف دیگری جهان در 25 ثانیه میتواند 50 مثالی عبارت از عددی 5 رقم رو حل کند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj. شریک بخش آهنگ استقلال نوری زلال.
4: بنقش وطن پیرهن از خشتنم نیست، بر سر ننی هم آنچه کلاهی وطنم نیست.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

میبینم وطنداریست، وطنداری همان مشکل که آسانش نمیبینم، وطنداریست.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия плюс».

0: олами дақиқ.
1: Коммерсбанк Тоҷикистон шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Тоҷикистон.
2: 21 миллион.
3: این شماری ساکنانی برزیلی است که طبق معلومات آخرین از قمار وابستگی پیدا کردند. برای این کشور مشکل تا درجه جدی شده است که با اون برنامه های تلویزیونی و تحقیقات ژورنالیستی الهیده بخشیده می شوند. رقم باز هم تأثیر بخشتر می شود اگر تصور کنیم که این تقریبا به شماره اهالی دو شهر دوشنبه برابر است.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
4: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия плюс» –

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Осень звучит ярко. Азия плюс.

0: ندارم.
1: رولر استحصال کننده موفق در و تریزه از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
2: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио «Азия Плюс».

آن کس که همیشه در دلی ما جان است، ارمان شکنی سلاله سامان است. چون هدیه تاریخ به بخت ملت، این مرد شریف امام علی رحمان است.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: عالمی دقیق.
0: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: دو ماهی ایول سال 2026 از روی گرمی در همین ماه در تمام تاریخی مشاهده ها مقام دویم را گرفت. طبق معلومات سازمان جهانی متئورولوژی این ماه در بعضی ارزیابی های جهانی عملاً بعد ماهی ایول سال 2024 قرار گرفته است. گرمای شدید، خشکسالی، سوختارها و آبخیزی ها همه این باز نشان می دهد که رکورد های اقلیمی کایها تنها رقم برای گزارش های علمی نیستند.
0: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
3: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
4: ببین بشنو و بیرقص.
5: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия плюс».

0: ترکیب.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 87/7.
3: این طبق معلومات اخیرین جهانی حصه کلانسالانی با سواد در جهان می باشد. برای مقایسه سال 1975 تنها 65.4 فویزی آدمانی از 15 سال بالا خونده و نوشته می توانستند. در طول چند ده ساله جهان قدمی بزرگی به پیش گذاشت. اما طرف دیگری این رقم هم مهم است. بیش از 12 فویزی کلانسالانی سیاره هنوز هم از ملکه های ابتدایی سوادناکی برخوردار نیستند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و با زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
4: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. Азия Плюс. Включи.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: رادیو آسیا پلاس.

0: کیسه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио «Азия Плюс».

0: تغییر.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان. 4 میلیارد.
2: همین قدر ابیکت با یکی از بزرگترین خریطه‌های کائنات که استرانوم‌ها تهیه کردند وارد شده است. تصور کنید، ستاره‌ها، گالاکتیکا‌ها و دیگر ابیکت‌های کیهانی 4 میلیارد نقطه در یک خریطه. برای ساختن این اطلس کیهانی، علمان مقدار بزرگی معلوماتی مشاهده‌های استرانومی را استفاده بردند و این هنوز حدی آخر نیست. هر قدر خریطه کائنات مفصل‌تر شود، همان قدر امکانی پیدا کردن جواب با سوال‌های بیشتر می‌شود که هزار سال‌ها سال باز در مغز انسان‌ها چرخ می‌زد. کائنات چگونه ساخته شده است و بیرون از آن چیزی که ما می‌بینیم باز چی است؟
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
3: осень в динамиках звучит лучше. Проверено. Азия плюс.

0: Алсу Андар Тоджикистон Панч.
1: Дар Бурай Фарух Шунидет. Бонкаш Бавай Як Миллион Дот.
2: Маш Фунтанки Веба Дубай Бава Вупай Муй Бонк Парвоска.
3: Кедом Миллион. Кедом Дубай. Баман Танхо 500 Азор Карз Додан.
4: Карз Барой Тиджорати Шумо. То 500 Азор Сомони. Эсхата. Бонк Барой Наздиком.
1: Хамаш Дар Эсхата
5: Онлайн. Аудиокиту Дар Азия Плюс. Пируат Кунанда. Субхон Джалилов.
6: Сотим Улугзода. Восе. Раман.
7: در ساحلی راست سرخوب با گرد و پیش چایخانه تگی قلعه توده توده مردم با جنبیش بودند. یک چند نفر سواران سپاه و عملدار نما به نظر می رسیدند. واسه در بین سواران میرزا اکرم حاکم را شناخت. آن روز ساقسقال لقای ها آلایار پسرش را توی کرده بود. بیک و همراهان وای از توی ختنه پسر ساقسقال برگشته در تگی قلعه سرگرمی هنگامه بودند. هنگامه از آن عبارت بود که اسبی نیمیابایی با بیک بخشیده آلایار را رام میکردن. هم منصبداران سوار و هم ازدهام خلق چندان مشغول تماشا بودند که با بندی و نوکرانی از آب گذرنده اهمیت ندادند. نوکران با بندی خود از آب برآمده نزدیکتر رفته همچنین در بالای یک دونگی تماشابین شده می ایستادند. واسه در حالتی که تا گریبانش شیب شلته بود و از بر و دامنش آب می شارید، صاحبان هنگامه، حاکیم و همریکابانش و منظره اسپرام کنی را به خوبی می دید. بیک میرزا اکرمی میراخور در تنش جامعه براق ابراستر و در سرش دستارچه مسقالی چشم رویش مانند مست خواست سرخ و سوزان بر اسب گلی بادام سوار بود. در پهلویش دولت قراول بگی گردن درازی به سولت و در پهلوی دیگرش آلایار غفص شکم کلان سر زین نشسته سپاهیان و عملداران دیگر سواره از عقیبتری آنها استاده بودند. همشان سر کیف و حال دماغویشان چاق می نمود. معلوم شده می استاد که آقسقال این مهمانان آل قدر خود را با قمیز خوب ضیافت کرده است و در جایلا و بیس سر بیتل داشت. اکثر بیتل ها زایده بودند. گلبان ها هر بیگاه به خانه او سناچ سناز قمیز می آوردند. باید در اثر مستی باشد که حاکیم و همراهانش سپاهیگری را هم از دست داده در پیش چشم فقرای خود با آوازی بلند هزل و مطایبه می نمودند. اسکیه های بیپرده می گفتند و با اسکیه هایشان از همه اول خودشان قاه قاه می خندیدند. در میدان یک سرباز غول تای کبود یال دراز